0: min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: Dede.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadede tadede jalan dalam laki tahai tahai tamalam tamalam tadede tadede jadi cinta mulu petino kata sadola kau tahai tahai tamalam tamalam tadede tadede.
2: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.